I da završimo ovaj naš današnji niz sa pričom o ljubičici, koja već u svom nazivu nosi sva lepa osjećanja koja se za nju vezuju. Pripadnice lepšeg pola bi poklanjale ljubičice svojim izabranicima kako bi ih uvek voleli. Mada su i mladići svojim devojkama poklanjali ovaj cvet, a razlog je naravno bio isti. Slušamo duet Radulović-Jovanović.

nalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa. Istakao je da potvrđeno učešće SAD na Expo 2027. predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koju je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednica srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnog prava srpskog naroda na Kosmetu. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić nakon razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serencenom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Vreme danas oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada. Temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu oko 22 stepena. Posle podne i tokom večeri osetni pad temperature. Čuli ste vesti.

0: 7 sati i 18 minuta, ovo je jutarnji program na Tri vode i sada nam se priključuje i studio iz Banja Luke. Dobro jutro, kako je kod vas, da li ima kiše kao i u Srbiji?
1: Pa ima i kiše ponegdje, ponegdje i vjetra, a najavili su meteorolozi za danas čak i nepogode u pojedinim dijelovima Republike Srpske, obilne padavine u kratkom vremenskom periodu, jako olujni vjetar, pa možda čak ponegdje da bude i grad. Za sada u Banja Luci ne pada, čak se sunce je pojavilo, ali vjetar je počeo. Temperatura je prema mjerenjima u 7-14 stepeni i to je isto jako zanimljivo, bit će danas možda do 20 stepeni, sredinom dana, a onda pred kraja dana 5-6 stepeni, dakle jako zahlađenje nas čeka.
0: A kako je stanje u Nišu i Novom Sadu, Zorane, da li je pala ta kiša najzad?
2: Da, dobro jutro izničko studija, oblačno, ali prijatno jutro, za sada bez kiše i vetra, trenutna temperatura je 18 stepeni.
3: Da, u Novom Sadu, pozdrav iz Novog Sada, Draško je tebi i svima koji nas slušaju u Srpskoj, trenutno 15,5 stepeni u okolini Novog Sada, vidi se odavde sa Mišeluka. Ima i grmljavine, ima i kiše, slično je i u celoj Vojvodini, dakle oblačno, kišovito, vidjet ćemo šta će nam doneti današnji dan.
0: Draško, vreme je za još jedne prečanske priče.
1: Jeste, današnji dan nam donosi u ovom druženju uvijek jednu lijepu prečansku priču i ova dolazi iz Banja Luke. Dolazak Austro-Ugarske donio u Banja Luku mnoge novine, a nakon nekog vremena na red su došli i automobili. Zabilježeno je da je jedno francusko automobilsko društvo organizovalo upoznavanje egzotične Bosne i Hercegovine, te da se tako u gradu jednog vrelog ljeta pod kraj vijeka obrelo čak 4 automobila sa 15 putnika. Interesantna priča o tome istoričara Zorana Pešinovića.
4: Priječanske priče.

Među narodom se već pročulo da postoje nekakva gvozdena kola koja imaju točkove, ali ne i volove ili konje, nego idu sama. To je izazivalo podsmijeh i nevjericu, ali i sve veću radoznalost dokonog pa i ozbiljnog svijeta. Mnogi su se sada raspitivali kojeg dana i u koje doba će ta čuda pristići u grad, pa da udese svoje planove da im ne promakne taj veliki događaj važniji od okupacije 15-ak godina ranije. Stvari su se još više uzburkale kada su neki trgovci koji su bili u Sarajevu donijeli vijest da su tamo automobili već viđeni i da su izazvali veliki strah i pravu gungulu po ulicama. Ni konja ni rude, džaba ti kajasi, ide ko ludo, uvjeravali su zbunjene Banjalučane. Jednog dana na nekoliko gradskih tabli te na lipu

0: Kafama i Kestenju osvanu se plakati koji su najavljivali te čudne naprave što idu same, a u njima sjede živi ljudi. Objavljen je i tačan datum dolaska malog karavana koji će u grad stići carskim drumom iz pravca Gradiške. Mnogi su toga dana ustali ranom zorom, a već od jutra oko prašnjavog druma od Bojića Hana do hotela Bosna sabirao se silan svijet od djece i mladeži do baba i staraca. Pred hotelom je spreman i svečani doček neobičnih gostiju uz muziku i govorancije. Oko 3 sata popodne gradski redari počeli su umirivati uzbuđeni narod i od druma odmicati dječurliju. U tom se od rampe na Malti začulo nekako čudno trubljenje. Zabrujali su i motori. Svijet se uskomešao i pomahnitao, a neki su se dohvatili Kestenja i Lipa, pravdajući se da se ozgo bolje vidi. Kako će kasnije tvrditi jedan očevidac da Francuzi nisu zastali, bilo bi i mrtvih glava. Tako se Banja Luka na neobičan i komičan način upoznala sa automobilima. U sjeni ovog nesvakidašnjeg događaja, koji je još dugo u šoku i groznici držao cijeli grad, ostala je jedna tužna priča i gorka sudbina. Naime, među mnogim građanima koji su nestrpljivi da vide to čudo što uz puktanje i brektanje gamiže ka njihovom gradu, a da živog ipak ne izlože opasnosti, bio je i poznati banjalučki fenjerđija Suljo zvani Lampica. Dobrodušni Suljo je naime danima ranije odlazio do Bojića Hana te se penjao na drveće i zagledao prema Gradišci. Jednoga dana je otišao direktno sa posla, onako neispavan i čađav od opsluživanja javnih fenjera ispred državnih zdanja i gospodskih kuća, pa je zadrijemao na drvetu i survao se na spečenu tvrdu ledinu. Od pada Suljo je istinski povrijedio kičmu, pa je do kraja života išao usporen i pogrbljen sa mukom vukući basamake. Kako su godine prolazile, sve više je pilio u svoje prašnjave cokule i mrku zemlju, ne mareći za novotarije koje po njemu i nisu od onog svijeta. Vremenom se navikao i nekako saživio sa svojom mukom. Samo bi mu niz mršava leđa šmugnuli nekakvi hladni mravi, a srce ispod košulje počelo da marati kada bi čuo djecu kako se bestidno kikoću i za njim dovikuju. Bježi Suljo, eto auta, da vidiš kakve fenjere ima.
1: Još jednu pričansku priču ispričao nam je Stanislav Ljubojević.

7:26 u jutarnjem programu na Tri vode uz Banja Luku stigli smo i do naše današnje centralne teme. Govorimo o povratku

svestan da mic levo imamo paniku, mic desno imamo bezbrižnost, imamo čuveni šoping u Milanu i da ne pričam više o tome. Imamo...

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović-Spajić i sa vama ću biti do 15 sati i 55 minuta. U emisiji Kulturni krugovi

prilici da čujete razgovor sa ovim istaknutim autorom. Gošća emisije Kulturni krugovi biće Tijana Duka, ona je kustoskinja likovne galerije Kolarčeve zadužbine, a razgovarat ćemo o izložbi Akord svetla Olgice Lazarević-Vasiljković, koja će večeras biti otvorena u ovom izlagačkom prostoru u Beogradu. A u RTS klubu, ovde kod nas u zgradi Radio Beograda, večeras će biti upriličeno autorsko veče povodom stogodišnjice rođenja našeg čuvenog reditelja, književnika i urednika Pavla Ugrinova. Ovaj događaj će u današnjoj emisiji najaviti naša koleginica Jovana Milovančević, koja je i moderatorka razgovora. Jedna priča će nas u današnjim krugovima odvesti i do Jugoslovenske kinoteke, gde je sinoć u punoj sali prikazan dokumentarno igrani film Božović, reditelja i scenariste Boška Milosavljevića. Ovo ostvarenje je posvećeno piscu Grigoriju Božoviću. A od vesti iz sveta izdvajamo, danas počinje i jedan od najprestižnijih filmskih festivala, Kanski filmski festival, te ćemo se podsjetiti kako se na ovoj smotri sedme umetnosti naša zemlja predstavlja i kakva je ovogodišnja selekcija. Muziku u današnjoj emisiji Kulturni krugovi bira Predrag Vasić, počinjemo pesmom Grad, Ana Stanić na Radio Beogradu 2.

0: 15:06, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Kao što sam pomenula, svečano su otvoreni 18. Molijerovi dan i trajaće sve do 26. maja. Brojni su programi najavljeni, a počasni gost ovogodišnjih Molijerovih dana je pisac i filozof Benoît Peters, koji je napisao značajnu biografiju o Žaku Deridi. Tim povodom sinoć je održan razgovor u Francuskom institutu u Beogradu, a sa Petersom su razgovarali filozof Branko Romčević i glavni urednik izdavačke kuće Karpos, koja je inače i objavila ovu Deridinu biografiju kod nas, Dejan Aničić, a sa ovim istaknutim francuskim autorom za emisiju Kulturni krugovi i drugi program razgovarala je naša Ana Stefanović.
1: You started tonight's evening by expressing the desire to present Derrida.
2: Započeli ste večerašnji razgovor sa željom da Deridu prikažete u odnosu na kulturno-istorijski kontekst koji ga je oblikovao. Koji su bili najveći istorijski, politički i filozofski uticaj na Žaka Deridu?
1: Philosophical sense on shaping Derrida and his thought.
3: When I've written this biography,
4: dok sam pisao ovu biografiju, pokušao sam da dam celokupan pogled na jednu osobu, mislioca i filozofa. Nisam pisao esej niti pregovor o Deridi, ali sam pokušao da pokažem kako je njegovo teško i fascinantno delo nastajalo tokom godina uz mnoge uticaje biografske, književne, filozofske i političke. Moja knjiga jeste upoznavanje sa Deridom, ali nije u pitanju samo intelektualna biografija. I sam Derida je rekao da intelektualna biografija nije dosledna. Ovdje imamo njegovo interesovanje za psihoanalizu, važnost njegovog rođenja u Alžiru, važnost njegovog jevrejskog porekla tokom Drugog svjetskog rata. Također, formiranje Deridine filozofije tokom godina na koje je uticala fenomenologija, Heidegger pre svega, strukturalizam, psihoanaliza i Lacan. Potrudio sam se da prikažem različite nivoe koji nam stvaraju sliku o nekome. Ali jedno od velikih pitanja na koje ja ne odgovaram u potpunosti u knjizi jeste: šta sad da radimo sa Deridinom filozofijom? On je bio veoma uticajan od 70. godina do negde početka 21. veka, a sada i nije toliko prisutan. Kako možemo da ponovo oživimo i koristimo Deridinu filozofiju? Mi smo u periodu velike intelektualne i političke regresije. Ponekad se osjeti i mržnja prema znanju i filozofiji. Ovo je veliko pitanje: šta mi možemo sa Deridinom filozofijom nakon Deride?
3: Derrida's work after Derrida's life.
1: Exactly, that was my next question.
2: Upravo to je bilo moje sljedeće pitanje. On je postao jako slavan za svog života. Večeras smo pomenuli i njegovo veoma posjećeno predavanje u Beogradu. Iako to uporedimo sa njegovom recepcijom danas, u trenutnom političko-istorijskom trenutku, zašto nam je važno da se sada vratimo Deridinoj misli?
1: Derrida's thought today. Why is he so important for us to come back to Derrida today?
3: We can say that one aspect is the method.
4: Možemo da kažemo da je jedan aspekt Deridina metoda. Često kažem da postoje neki filozofi koji traže odgovor, a postoje i oni koji se interesuju za sama pitanja. Derida pripada ovoj drugoj grupi filozofa. Nemojte da prihvatate činjenice takve kakve jesu. Probajte da ih iznova pažljivo čitate. Uzmite koncept poput religije, životinje ili žene i postavite nova pitanja da biste izrazili njegovu kompleksnost. Naprimjer, Derrida je bio tradicionalan čovjek 20. veka, ali neke od njegovih ideja su otvorile vrata za teoretičarke feminizma, kao na primjer Judith Butler. Ona je otišla i korak dalje, uzela je elemente Derridine filozofije kao alatke za svoj rad. Ovo je taj prvi aspekt, pažljivo korištenje Derridine metode. A drugi aspekt je insistiranje na političkom i etničkom pitanju. Naprimjer, za studente prava Derrida može da bude od velikog značaja. On je rekao: sve možete da dekonstruišete osim pravde. Derrida se bavio i pitanjem smrtne kazne, velike problematike u filozofiji. Predložio je novo čitanje Marksa. Verovatno će sljedeća generacija neki tekst razumjeti na drugačiji način, uzeti elemente iz njega i iskoristiti ih. Ovo je veoma važno. Nije dovoljno samo da pričamo o ovim filozofijama, moramo da ih suočimo sa novim, drugim misliocima i objasnimo nove aspekte njihovih dela, baš kao što je i sam Derrida radio sa filozofima iz prošlosti.
3: And elaborate new elements like he did with a lot of philosophers of the past.
2: Večera smo pomenuli i strah koji se osjeća pred Deridinom filozofijom. Kao neko ko studira književnost i teoriju književnosti, ja mogu da potvrdim taj strah. ali opet on je jako veliko ime u teoriji književnosti. Pomenuli ste već kako je uticao na feminističku teoriju, ali i na mnoge druge teorije poput postkolonijalizma i studija roda. On je važna prekretnica, postoji pre i posle Deride. Koja je najveća greška koju pravimo kada pristupamo Deridi? We approach and we try to
3: study Derrida today. The context of the apparition of the first.
4: Kontekst iza prvih Deridinih dela je u potpunosti drugačiji danas. Nemamo iste reference, lingvistika i psihoanaliza više nisu toliko od značaja. Kada sam ja bio student i kada sam prvi put čuo za Deridu, nisam razumeo sve filozofske reference. Ali postojala je ta magija u njegovom pisanju i glasu koju sam osjetio i mogao da protumačim zbog tadašnjeg vremena. Ali sad lingvističke reference nisu toliko bitne. Teško nam je da čitamo određene delove bez znanja tih referenci. Naprimjer, gramatologija nije najbolji uvod u Deridino delo. Ja bih sada prednost dao nekim kasnijim radovima kao što je Politika prijateljstva. Tako da je najveća greška zaglaviti se na njegovim ranijim knjigama za koje vam je potrebno ogromno predznanje. Moramo slobodnije da uđemo u Deridin opus. I naravno, najveća greška je pogrešno tumačenje reči dekonstrukcija. Moramo da dekonstruišemo ideju dekonstrukcije jer je ono što je najčešće navodi kao kritika dekonstrukcije čista glupost i zapravo skriva važnost ove ideje. Moramo također da pronađemo zadovoljstvo u Deridinom pisanju, što je nekada teško, ali moramo da održimo fascinaciju prema ovim knjigama, uprkos njihovoj težini.
1: Thank you so much, Mr. Peters.
2: Mnogo vam hvala, gospodine Peters.
0: Čuli smo našu Anu Stefanović, a za kraj da najavimo da će Benoît Peters učestvovati i u razgovoru u srijedu u Francuskom institutu na temu strip Tintin i bit će tada reći i o čuvenom tvorcu ovog stripa Hergeu, pa eto poziva da se prate Molijerovi dani i u narednim danima.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

samih početaka potpuno umetnički nezavisan i radikalan u svom programu. Samo da pomenem neke od tih koji su nastupali na Ring Ring festivalu, a jesu World Music, već 2000-te bio je to i Kimo Pohjonen i Ina Želanjaja sa svojim Farlandersima, da Tim Volkov trio je bio i džez, ali i etno, da tako kažemo, i Boris Kovač je svojila danca Apokalipsa Balkanika orkestar prvi put u Srbiji predstavio baš na Ring Ring festivalu te godine. Iva Bitova je nastupala više puta, 2002. jedan sjajni malijski gitarista takođe, Abib Koate je svirao na otvaranju u Barutani na Beogradskoj tvrđavi. Još je bilo tu zaista zanimljivih muzičara i domaćih, pjevačka družina Svetlana Spajić ili Svetlana Svaj sama, Tenores di Biti, zatim Afileta, dva sjajna hora, jedan korzikanski, drugi sa Sardinije, su također nastupali na festivalu. Zaista veliki, veliki izbor. I Lajko Felix je, ja mislim, nastupao bar tri puta na festivalu, ako se ne varam, posljednji put 2006. Baš u Kolarcu, ali on je nastupao i 97. i 98. sa svojim projektima. Dakle, bilo je prilike i za domaće da nastupaju, i Brotherhood of Brass je tu bio. Da, zaista lep broj umetnika koji su nastupali. Opet sastav Gordon, u kojem je Svetlana Spajić je nastupao 2021. ako se to može okarakterisati kao World Music, svakako može. Bilo je tu, kad je Svetlana Spajić u pitanju, još nekoliko projekata koji su delom svakako World Music. No, da se mi vratimo, dakle, već pomenutom gitaristi Samba Tureu, njegov posljednji album Barakilau, koji smo predstavljali tokom prošle godine i koji se našao na visokom 11. mestu liste najboljih World Music albuma u svetu. Album je objavila izdavačka kuća Glitter Beat, a Asuma Kanje je pesma kojom ponovo preslušavamo album Samba Tureu.

Bila je to misa Rex Babilonis Johannesa de Clevea u izvođenju članova ansambla Cinquecento sa albuma iz 2020. godine posvećenog delima ovog dugo zaboravljenog renesansnog majstora. Slušat ćete još kompozicije posvećenih članovima Habsburške vladajuće porodice, motete Carole qui nomen i Carole qui veniens, zatim Laudate Dominum u kojem se autor stilski oslanja na radove Orlanda di Lassa, kao i Timete Dominum u kojem koristi figure karakteristične za Palestrinina dela. Ovaj segment zaokružit će parafraza psalma broj 67 na nemačkom jeziku: Bože, smiluj se na nas i blagoslovi nas, koji svedoči o složenoj situaciji u nemačkim zemljama u doba uzleta reformacije. Ova dela izvode članovi ansambla Cinquecento.